0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио Рация.
1: I sobota z Racjaj, 26 września 2026 roku. Mnoha dwojek, mnoha szostek się nie udacie. A na godzinnikach tak samo dwojki, bo 22 chwiliny pośle 8 godziny u Polszczy i 9 u Białorusi. Jana Zapolska, ja gawaryla ab tym, kolki trzeba zapłacić za kwateru u Białorusi i u Polszczy, ale Białorusy żywuć tak samo i u innych krainach i ciepier może odprawim się u Latwiu. Nowy sezon u mierzach kursa umowa na nowa paczeli przedstawniki białoruskiej supolności u Latwii. Białorusy dnia tolki zbierajuca razem dwa razy na miesiąc, kap bawić czas i pahlyblać wiedy u białoruskiej mowie. Każa Alicje Pol, adzin z galownych organizatorów Олег Юревич.
2: Почали ось тільки у минулую суботу у нас були перші занятки, так би відкриття сезону. Так, і ми будемо протягувати робити так те ж саме, що і робили до гэтага, так, тобто кожну другую суботу по тим самим адресам. Я не буду адрес сказати, бо я не пам'ятаю там його назву. І завжди можемо почитати у наших анонсах, так, де вулиця. Це вже гэта простора не персонально наша, конечно, нам там дозволили займати невялике помешкання. Тому ми збираємося так там.
3: А чому особливість гэтага восеньскага сезону? А чи заховується у вас класичний формат з поділом на граматичну, лексичну частку? Що додається нового?
2: Ні, нового ми нічого не так, як сказати, такого прям кардинального, ні, нічого такого не відбулося. Як завжди, у нас розбите наші занятки на дві частки. Перша частка – це граматична частка, а друга частка – це частка уже лексична, або гость, який до нас прийде. Все залежить від того, чи є гості, чи нема. Ну, гості, я одразу попереджую, що гості у нас у основному усі онлайн. Бо до нас у Ригу, каб запросити чоловіка, треба гроші, а у нашій мові на новий, ми організація, яка працює без грошей, все на доброчинності, на доброхотності, тому ні з кого ми гроші не беремо і нікому гроші, на жаль, не можемо дати, каб навіть приїхати до нас. Так що все онлайн.
3: Чи є таке серйозне одрозненіє поміж гэтими онлайн-зустрічами з гостями і ось коли до вас фізично доїжджають? Якось прикладно така ж.
2: У нас був Ходанович онлайн, він гуляв на гітарі. Ну, звісно, це гучить не так добре, як офлайн, да? Коли чоловік приїхав би до нас, зайшов би туди і згуляв би на гітарі. Це були б зовсім інші емоції, зовсім була б інша обстановка. Ну, на жаль, на все треба гроші, так. А білоруської культури зараз грошей не можна вже.
3: То сьогодні приходять на занятки у Латвії. Це переважно дорослі люди, які переодолюють мовний бар'єр. Може, айсі-релаканти, батьки дітей привозять, каб гэту мову вучить хтось ще?
2: Ведаєте, у нас зараз, ну, група вже усталявана така. І ось така тенденція, що нікого нового, ну, ось, на жаль, нема, так, що ходять одні і ті ж люди, у нас якось вже такая обстановка, такая, як уже перейшла в таку хатню, так, люди приходять, ведають один одного, розмовляють, но в основному это, конечно, іммігранти, так, іммігранти, і я б не сказав, що это навіть політичні іммігранти, так, в основному это люди, хто приїхали працювати, тому вони не жадають ні фотографуватися, ні жадають, каб їх не виставляли, ну, нікуди этих, тому у нас нема ніяких фотоздымков, ні зустріч, нічого, тому що люди в основному бояться, каб їх, коли їх туди, ну, викладуть хтось, то хтось убачить чоловіка, дик одразу будуть проблеми. Тому ось таке. Діти, ну, дітей я б не сказав, що у нас є. Коли-ніколи приводять дітей, але що вони удільничають, вони там нещо слухають. Знову ж, не ведаю, регулярно діти до нас, на жаль, не ходять. Я не ведаю, скільки тут шмат дітей у тої ризиці є, у нового релаканта з дітьми, може, вже з'їхали. Ну, ось так, прикладно, ходять дорослі люди, ходять люди у глибокому уже узрості. Ось так.
3: Головна тема – ці там буйні зустрічі, які ви плануєте реалізувати у ближайші місяць-два до кінця осені, які єні?
2: Ближайші, ведаєте, у нас були плани, ось були плани, але, на жаль, наші гості, вони так само зайняті всі у своїми планами, бо, напевно, повсюль починаються нові сезони всіх їхніх передач на всіх радіо, і там у гостей так само всього шмат. І, хоча за все, гості у нас будуть вже після того, як ми з вами знову порозмовляємо колись про 3 місяці, вже ближе до зими. Ну, вось так. А ўжо хто там будзе госці? Ну, хай будзе такая неяк неспадзянка, як кажуць палякі, да, каб людзі, ну, была інтрыга, каб людзі адразу не ведалі, хто да нас прыйдзе, бо мы нават сваім не кажам, на курсах кажам, што гэта вось так, таямніца. Так што хай та і будзе таямніца, хто ў нас будзе, а то чалавек не прыйдзе, не зможа ў яго стацца зноў, а я там нібыта наабяцаў, то лепей, калі ўжо будзе дакладна вядома, што чалавек прыйдзе, мы яго анонсуем.
1: Як адзначыў Алех Юрэвіч, асноўную інфармацыю пра бліжэйшыя мерапрыемствы «Мова на нова» ў Латвіі можна знайсці ў акаўнце ў Instagram пад назвай «Мова на нова Рыга».

упасти, повинен упасти, упасть у кохане. Кожаный повинен упасти, повинен упасти, упасть у кохане.

быть ваш AI, я быть ваш кэш. Ваши комиссии, подания и верши, параграфы, кодексы и смерть. Стосунок до свежих и кобит, до трансов, до опций, до слабших от себе, до властных дітей і старців. Гонтіші вшисти, хуюцентрищі, вшемоцовці і тешльомобільці. Біткоїновці, отшедні болезні, артисти в отклейце. На еготріпі, кріпі, в бюже, в клубі. Ваші шефові і їх шефові, CEO, CFO, інні офіцерові. Зажмут люди от реклам, Google спам. Я вам своє життя не отдам. Ви пшес, которых не видзе неба, ви пшес, которых не слыша птаков, ви пшес, которых не видзе сарен, ви навер не чуєте життя саправдного антропоцентризм, прагнення криві, похвала войны и Америки, ніклю и злота, диаментов, и меджі, бетону, асфальту, пластику и смерти. Ліби то вшистко, мам того дощ, не маю ж схрону, не вратує юж милость. Конец и баста, жегнайся, мила, что могла, то и зробила.

саме істотне. Спочатку ми слухаємо музику, потім слухаємо музику внутрі себе, потім уявляємо себе сам рух і те, що має прогучати в наступне імгненні. Потім ми тренуємо рух, а потім підпорядковуємо рух музиці. Не палець керує музикою, не рука керує музикою. Музика керує рухом. Музика керує пальцями. ДПБЧ.

0: Tam, gdzie tperka naprotiv ośrodka, gdzie był stary ośrodek. Dom nasz tam był, my tam żyli. Nas było dwa chłopcy i dwie dziewczyny. A w sumie to było wszystkich sześć, ale to już była przyrodny byli, znaczy po tatowi, a po mami, żeby nie byli rodni, bo tato był udowcą, jako żenił się z mamą. O, i taka ja była kupka nas. У маленькой хатці жылі, там быў одна кухня і пакоік. До школы пайшла я ў 8 лет, бо не было што вучыцца. Як прыйшла старша дадому, то трэба было вже йти братові. А брат був од мене старший рок, але дуже добре вчився. І його пані була така берлогова, що дуже любила і шкодувала, і завжди йому купляли бути. А школа була там, де тепер стоїть наша школа. Не нова школа, то там була школа, тепер де костю, то там була. А гміна то була напроти осіродка здоров'я, що тепер нові. Там була вперуч гміна і стояв там коло тієї загороди, стояв криш цементовий. І там була гміна. А потім гміну вже зробили, перенесли до мурованої. То там, власне, була їхня каплючка у голові, а тут була гміна.
1: Пам'ятаєте школу?
0: А чому не пам'ятаю? Пам'ятаю я. Колодець там же був такий ще крутий. Приставляла я. Я же 6 літ мала, то вже ж приставляла. Зараз покажу по здрінці. О, там є. То вже нікого нема, одна я живу. О, бачиш, то артистка яка я? Що до школи не ходила. О, то я. А то мій брат маленький.
1: То?
0: О. Караковяки танчує.
1: І то котрий рік?
0: Я до школи не ходила, не знаю. Ну, то може 37-й рік. Не знаю, не підписаний. Орленська, но була та його Лошкевича жінка, але вона не вчила. Вона ще вчилася за Польщі. Одна в Орлі, одна, яку вчила гміна. О, то Варка Лошкевичова. А то все були приїжджі. Директор був Врублевський.
1: А пам'ятаєте свою першу вчительницю?
0: То, чи ж не пам'ятаю. Здіянця мала навіть, не знаю, останньо як приїжджала, вже як вернулася з того із Сибіри, то приїжджала до Ворві і приходила до мене. Я вже була замужня, я вже жила тут, і вона приходила, принесла мені внучки своє з дзвінці, і сама прийшла мене від, бо я була примусом мужна.
1: А як вона називалася?
0: Марія Врублевська. За Польщі то були харцежі польські, а жиди організація була халуці. Тож мали риготувки, наші мали зелені, а вони мали бронзові. Перші їхали польські на фурманках і співали. А ті вже співали «Еле, еле, де халуца, де халуца». «Еле, еле», то разом, разом. Угу. «Де халуце, а халуце, а». Так польки не пам'ятаю, я все пам'ятаю такі його. Що я бачу в очах, хто є. Я їх могла б намалювати. То і все. Пам'ятала, які хатки стояли, як, де жиди жили, де смотр жив, де воїн жив. То і все в мені в очах є. Я маю то і все в очах. Було кольки кафлярню. Тут он коло нас, то була нова кафлярня. І там було три. І господарили мулі вайштини. А млин то був за санації сіраткого. Мітінг все робили, якийсь мітінг називався. Ну то вже йшли люди там на той мітінг. І вже виступають жиди. Ну, попросту жидовський зеспіл. І співали такою пісню. Аса Ленін революція, ойра, ойра. Аса Сталін конституція, ойра, ойра. Хавейрем, хавейрем, хавейрем, гуд-гуд-гуд. Ото всю пісню співали.
1: Tutaj teper, gdzie mamy rynok, te budynki, że zostali się, to jest po żydowski?
0: Tak. O, te ja wsi budynki, że stajat. I sklep to jo, że nowy teper obnowili. то все жидовське. То тут і була, Збуцький був, і Маламент, Збуцького була господа, чи як там колись називали, чи будинка там. Ну, попросту була те, якби тепер, ну, кав'ярня чи щось. Mm-hmm. То дуже було таких хворих, бо ще Берко був такий. То був такий інтелігентний жит, і інтелігентна там була така ресторація, вроді би. Там теж заходили, от як вже там кафлярі ходили, як виплата, чи навіть, ну, такі були. То там була ліба ще така жидовка, то був і склепік, а в його була та півнушка така. А тут був Швідчинський, де живе тепер, то був масар. Він бив свині, робив вироби і продавав вироби. А Швідчинський говорив, як умру, то коб в церкві дзвонили дзвони. І як він умер, то в церкві дзвонили по їм дзвони.
1: А він не був православним?
0: Ні, але вони ходили все до церкви. Вони католики, але я не пам'ятаю, скільки вони тут приїхали. Не знаю, цього не знаю. То ще була така божимова теж. І були такі дуже люди добрі були. Не можна сказати. А в нас не було різниці. Ми всі були однакові. Ходили і на вечерню. Але вже як було майове, то ми бігали теж до їх на майове.
1: Ще там працював іде божниця тепер, то була вона ще та божниця, чи ще були якісь
0: будинки? А були дерев'яні ще, то вони згоріли. Були з однієї сторони дерев'яна, така хороша була школа, та хороше зроблена була, і з другої. І вони згоріли. Як був пожар, то вони згоріли.
1: А ви вже пам'ятаєте той пожар?
0: Пам'ятаю, то вже мені було 8 літ, як горіла вуля. Барцо, в очах мені тою все.
1: І от чого то почалося?
0: То так говорили, що варила жидовка покуст. Ми колись що таке варили самі, не було. Робив олій, ніби їй чоловік, чи як оліярня була, і вона варила покуст. І загорілося від того покусту. Було страшно. Наша хата теж вже, бо кафлярня вже горіла. А наша була коло кафлярні, тут вона на цьому пляцові, то була нова кафлярня поставлена. То була кафлярня, а то наш дом. Як вона горіла, то горіла вже і нашу хату. Оно люди збіглися, а мама з татом пішла рятувати пожар там, де горят. А осталося я, оно. І Павел, брат, але прибігла бабця із кошельов, маміна матка. І вже наша хата починає горіти. Але люди зараз скочили, які були там у нас родна, бо то колись були такі плахти, родно було все. Все брали і в тої вдоли, а там була шлямарня, де переробляли гліну, щоб робити кафлі. І ті всі плахти мочили в ту гліну і окрили нашу хату. І тим остала

місцевим жихарам. Усі тут жили дружно. У пам'яті Марія Дієвіч засталіся габрейські святи, армянська синагога зі пишними фресками і тое, що місцеві жихари ведали мову ідиш, а габреї уміли говорити на армянській гаворці. Здаралися так само мішаныя беларуска-габрейскія сужонствы. Увесь гэты свет загінуў разам з ліквідацыяй армянскага гета 3 лістапада 1942 году. Амаль 1500 даваенных армянаў былі забітыя ў лагеры смерці ў Трэблінцы.

тижнів пам'ятаю. Ті, що зі мною ходили до школи, то пам'ятаю. Маля Бушміц, Етя Пюрко, Фішбен, Ривка, Юдель, Ляцький, що був один Ляцький, то був дентистою, а брат його був у Банкові. А мій ходив син до школи, то були жиди. Ну, ще така Хая була, то теж ходила зі мною до школи, то вона Хая називалася. Ось його, знаєте, так би то вона би, та я що, була пікарня, і я ходила туди купляти послідки. Ото то вона буде, ось я. Але як вона наживалася, то я не знаю. І ще була маламент був, то маламента пікарня була у Паркові. Тепер де парк загороджений, то була у Паркові, і така я пінтруговочка дерев'яна. Там була пікарня. І ще одна була пікарня. Тут, коло церкви, три пікарні було. Маламент. Ото ся була там, дівчинка. Ну, вона вже була така більшенька. І як я купляла, завжди рвала щовух. І як зароблю гроші, то йду купляти до тої пікарні. Ті послідки, колись пекли такі з цибулею. Послідки, ну, кільки там грошей маю. І вона якраз їла яйце. А мені так захотіло яйця, а мене ще осталися, мусить, десь пара грошей. І я їй кажу, я так хочу яйце. І наставляю їй гроші, але вона гроші не взяла, не віддала мені то яйце, що їла. Та я жидовка. А я мені кульки було, може, 7 літ. Субота була у них, то вже в п'ятницю запалювали жиди свічки у вікнах. А ми ходили, діти такі його, і гасили. А ліду тут робили, поки не дознався тато, бо поскаржилися, бо жиди знали вже мене там, то ж разом годували, то як вже достала, то вже більше не ходила. Але ходила підпалювати свічки. Вони в печі не палили, треба їм було розпалити піч. А як розпалиш піч, вже 5 грошей заробиш. Ну, то в одній розпалиш, у другій вже 10 грошей. А то вже великі гроші були. Бо грош то було 4 маленькі червоних за грош. Цукерки такі маленькі. О, то було за грош, а вже як 20 грошей, то вже і чого хоч і хлеби купиш. А були склепи много. Шемісники були, кравчихи були, шевці були, столяри були, гавчарки. Ще робили панчохи теж. Машина була така. Дуже було. Ковалі були жиди. Мій тесь учився у жидов. То вже потім, як жидов не стало, то вже мій тесь був ковалем. А так то все, шемісники були жиди. І були добрі шемісники. І столяри робили окна і двері. Всюдко й будували хати. Шевцьов, пам'ятаю, Хацкель був, Гершко був, доктор був жид, фрізер був жид. Пурим, то так якби, вроді би Пасха мусить. Така була традиція, що у них на Пурим то ходили з такою трещоткою. Робили такі самі дерев'яні, хлопчики робили, нам Ваня переважно робив. І я ходила з цією Тарасовкою на той Пурим і щось там говорила. І давали булки. А булки були такі, о, такі конти такі, о, із маком. То зайдеш по

0: Teraz dziś, ja tam coś kazała po żydowski, a miele, że mnie tato nauczył, bo tato bardzo mówił po żydowski. I tatowa sestra, bo wszyscy rengajli, mówili po żydowski. I on mnie tam nauczył, jak kazati. I ja cały koszyk bulok nazbieraju, tej Tarastowkoju.
1: A pamięta jakieś żydowskie słowa?
0: Ablochcemi, awejcemi, ablochcemi.
1: A co to znaczy?
0: Ablok, oj Boże mój, oj Boże mój, oj bo awejcy mi, awejcy mi. Ja znala dużo i miała jakąś pieśń. Też miała mówić trochę po żydowsku, a już zabywaję się. Tato mój robił u Żyda, jakiś on tam i płacił, ja znaju, u chacki, ale był bardzo porządny człowiek. A żonka jego była tak jakby pielęgniarkoju. I my tego Żyda nazywali dziedą. On taki był dobry człowiek. I my jego nazywali dziedą. I on tak, na przykład groszy, wiadomo, siemia wielka, a groszy nie bardzo. Kiedyś płacili, nie znaju, czy u tydzień 5 zł płacił, czy jak. To tak, сказав, брати йти булки і хліб на ксьоншку. І брали, пекар той, де брали, записував, і тоді вже як виплата, гершко той йде, розчитується, кульки наберемо, а решту віддає гроші. То так помагали, попросту помагали. To było za Sowieta. To tak wyglądało. Poszli, zapisali się do gminy i się i pogulali. I nasi chłopcy, mój dziadko nawet, o, tatu brat, to też Żydówką i Brzynetą. Saszyczka też był z Gitlioju. Bardzo хороша była Żydówka. Odna i druga. I taja była Gitlia. To Gitlia to była Saszyczki, a nasza to była Szejna. Dziadko miał. Była dziewczynka. Była dziewczynka, że taka wielikinka. А другою була у цьомжі і пішла до дітей. Так. Та я, що у Мітлашах, теж була дуже хороша жидовка. Із багатої сім'ї, Бейля називалася. Така я хороша. За церква була хата тих жидов. То вона десь одна сестра, що перед успіла виїхати до Америки. To było, ja sama baczyła na oczy, bo to było jak to na płotu taki, a nasza chata. I ja przymieciła, że je dwie dziurki odbite ostrokoli, przybite tak na toneńko, odbite. Думаю, що такое? А потом доглянула. Приходили жиди, приходили наші, люди там вже були такі, які приносили м'ясо телятину. А за то і давали їм газу, соль, щось там матерію, понімаєте? То було так. Ніхто не подумав, що то може бути. А вже була, вони знали, хто на варті десь є, як там. І вже як було, то його, то так же приходили. А навіть і виходили. Може, хто і виходив. Бо я знаю, що доба приходила жидовка до нас із гетті. Доба вона називалася, приносила нитки вишивати кожухи. Так же помагали, чим могли, як могли. Але іначе що ж могли зробити? Рано встали, а як ми, як була гета та я загороджена, то як коло нашої хати йшов пругот. То коло нашої хати, як ми, як я встала вже, то вже німці стояли. Тако, з вінтовками, тако, то він, о, стояла вже, вже німці кругом стояли. Я вибігла на вулицю, о, преч уже. То далі і підбігла, то вже ціла гета обставлена. І тоді вже стали вивозити їх. Як вони виводили з гетти, як вони плакали, як вони кричали, як вони йшли вже до тієї брами і їм обрізували. Тія стояв німець з однієї сторони, з другої, і обрізували тія плецаки їм. То ще було до брами, то вони як йшли вже по тую браму, то німці. І вийшов рабін. Рабіна добре бардзо знала теж. Його дівчинята, дочки і тую рабіншу. І як вийшов рабін, вони багато стали плакати, там кричали, віщали, там все було, то що діти і все. І він сказав, що не плачте, так нам дане Богом, так написано в їхній Торі, що то є, має бути. Тоді вони кричали, а чом ти нам не сказав того, що то таке має щось бути? Ми би, може, якось щось інакше, може, ми інакше щось зробили би. Кажу, що вони просто так кричали, а він їх там стояв на середині і успокоював. Коли вони не плакали, значить, бо так Богом дане, що така має бути їхня судьба. О, пара жидов утекло із гетти. Як вже їх мали вивозити, то пара утекло. Ну і що, забігли до Шерню, там чи до Загайкова. Ну і що? Вернулися, бо заб'ють сім'ю. Бо в кожній хаті, на кожній хаті, де жили жиди, була така дощечка, і всі пописані, скільки є. І от німець йде до хати, дивиться, скільки там має бути, заходить до хати, нема тільки де. А він не розбирався. І вони вернулися, бідненькі. Прибігли 2 чи 3 жиди, утекло. І вернулися, і пішли. А як йшла тая вже, як вже їх везли, то старих везли на фурманках. Старих і малих дітей. То на фурманках. І я стояла на вулиці, значить, за плотом на вулиці, і бачила, як жид кинув мішок, так якби для нас покинув. І то буде той, що робив, я познала, що панчохи робив. А підбіг юдель, той, що зо мною вчився, того мішка брати. Як же ж німець із тієї колони вийшов, як дав йому тієї вінтовкою по голові, розбив йому голову, кров лється, підбігло ще 2, і його за ноги і вкинули на фурманку. Я так злякалася, що втекла аж на гору, бо я його знала, бо то сусід був, той юдель. Я втекла на гору, а лише потім думаю, ні, треба злазити, бо треба йти бачити, що то буде. Далі я йшла аж під криш той, що не мітла, що вже. І йшла тая беля, і то була тая дітки, і так перепоясана з хусткою. І йшла матка його, Павла того Гонти, мати вела тая дітки. І вона дійшла, тая колумна вже дійшла туди, остановилася. І вона обняла матку тую, долончила до того і пішла з тими дітьми. І все мені в очах таке.
2: Гади Другої сусвітньої війни трагічно записалися у історію містечка Орля, що на Більщині. У 1939 році нова совєтська влада почала уводить новий порядок. Вивезли на сходи до воєнного уладальника орлянських кафлярняв Вайштина Войта Ваньковича і сім'ю загадчика школи Тадеуша Врублєвського. Вивозка на Сибір і у Казахстан не обминула і нескольких орлянських білоруських сім'яв. У червні 1941 года, відступаючи з Орлі, червоноармійці застрелили 7 місцевих жихаров. Не менш трагічними для містечка стали гади німецької окупації. Нова німецька влада увела примусові шарварки, вивозила молодих на примусові праці у рейх, де урешті ліквідація 2/3 жихаров містечка. Габрея, у яких сперша замкнули у гетто, ограбили з майомості, де наконець вивезли у Треблінку. Другая сусветная война во вспоминах Марии Адиевич, героя сегодняшней передачи с серии «Сподляща родом месце, подеи люди», почалася разом с отводом польского войска праз Орлю и песней про маршалка Рыца Смиглага.

0: помню такое щось, що прийшли ми до школи, а пані та я, що учила нас, тендеринде, здається, вона називалася. Фамілія була така, то вона учила нас співу. Як ми прийшли до школи, то вона каже: «Діти, кохане, дійсно будемо співати пісеньки о нашому коханому возу Різе Шміглі». Все я пам'ятаю. І пам'ятаю, якою вчила пісеньку. На Шміглі, Шміглі Різ, є дільний вуз, коли скаже «Пудем з ним на Німцу тлуц», «Нік нам не зробі ніц, нік нам не руші ніц, бо з нами Шміглі, Шміглі Різ». Отак була пісенька сяя. І зараз війна. І от встаємо, як то відомо, як то діти бігаємо. А йде військо, польське військо, бо то ж конічок такий чорненький. І тягнув пулемета, і кухню, і солдатики йшли за ним. Одьон, пам'ятаю, як десь в очах мені, одна нога боса, а друга завінута, які були, колись аж до коліна забивали, онучки мусі. Ну і так було їх, може, я знаю. Більш не було, може, як 100. До 100, може, більш не було їх з тим. Ну і вони встановились там, де міна була, тут був вольний пляц і була помпа, колодець. І вони там стали, то є військо, і ті села, а вони худенькі здавалися, всі голодні, казали, що кількість там вони не їли. Але зараз жиди, ті, хто мив пікарню, 39-й рік польське військо, зараз жиди несли хліб мішками, пекарня, ті пекарі, ровером хто в'юз. Люди зараз несли молоко, бо то кожен мів корову, несли молоко, а ми мали діти такі, то була перша клас, то Чижухова подавала нам кошечки і сказала йти рвати помідори. А помідори були Вайштиновий город, був тут Покутовщина, і там були посаджені помідори. І ми ті помідори рвали, вони були ще півзелененькі. І вони їх так їли, ті солдати, ну, голодні. Аж тут якийсь момент літить самоліт. Ну, тоді казали аероплан. Літить, ми ще, відомо, всі дивимося, бо то й вчителя стоять, і ті солдати вже розпалили, правда, ту кухню, вже кухня стала там, і вже мали щось варити. Той аероплан перелітив раз так оклом, там над нами, і ще другий раз. Як другий раз летів, став стріляти. Ну, то пані кричала, всі попадали, солдати попадали, ми попадали. Але я бачила, бо я ще поняла, як він стріляв і туди полетів, так як на Бєльськ, туди. І як я побігла додому, ми всі полікалися, відомо. А рано встала, думаю, пійду, забачу, чи є солдати. То вже не було нікого. Чи вони зараз вночі пішли. А що вони прийшли тут? Вони пара днів, може, побули. Вони мали підписаний договор Росія з німцями. Але як прийшли вже русські, зараз до 41-го. Нам було інтересно, стояло тут військо, співало. Ми навчилися від їх пісень, сулікото, що їх навчилися. Бо йдуть солдати і співають, а ми за їми, діти, вони тут і коротко були, ті русські. Ну. Зараз ж німець напав на Росію. Як прийшли в 40-му рокові совєти сюди. Ну, були такі, була міліція, так називалася. Але хто? Войтом то був Ванькович, поки його не вивезли. А секретаром був Чежух, і він був до кінця Чежух. Бо Ваньковича то вивезли совєти. І тоді вивезли в Рублевського, він був директором школи в Рублевській, то їх двох вивезли. Але то було вже перед самою війною, бо родини то ще вивезли туди до Росії, а вони прийшли. Як німець прийшов, вони вернулися. Бо тоді ще й Вайщину вивезли, то й Вайщини поприходили. То німецький то був бурміш у Урлі, Сендзік. Фамілія Сендзік, але як називається, то не знаю. І був секретар. І був агроном. Де ośrodek zdrowia nasz był, to jest stary ośrodek zdrowia, to tam żył burmistrz, a agronom żył tam na Mlynowej, a sekretar, to też musiał żyć, gdzieś żył, i było jeszcze dwie Niemki, Anna i Gertruda, i to robili oni w gminie. I to sekretar robił w gminie, i te dwie dziewczyny. Pamiętają, jakiś Niemiec przyniósł do tata poczynku. Туфлі ладити, бо то був тато швець. Ну, як тато зробив ту і починку, то я вже сказала, мені коп'я занесла до гміни. Зайшла я до гміни, а чежух палив папіроса і дим копійшов у ту печку. А та, як Гертруда проходила, як добре їх знала, і каже йому до його, «Глово їдь там». Так, дала, ніби мені заплатила, дуже мало грошей. А я ще стою, а робила ще там Раїса Давидовна. Учителька вона була в школі, учила німецького. І робила там, каже, Маня, то вже все, вже більше не дасть. Я до них пішла. І так приходжу, говорю, що вона так чежу. А чежу, хто був секретар, інтелігентний, дуже. А жінка його була учительниця, то дуже вже знала. Вони що поробили? Жвіровий. Ходники поробили. І коло, на кожному пляцові посадили яблуню. На кожному пляцові посадили яблуню. Оно що? Треба було ходити на шарварок. Наприклад, от визнач Ваня вже мій брат ходив на той шарварок. Щодень треба було йти на шарварок. І десь він захворів, корчували до Бєльська дорогу. Були зарошняні корчами одна сторона і друга сторона. То є все корчували, і треба було то його волі стягати і паліти. Бо тоді стали вже робити, то жиди працювали, дорогу робили до Бєльська. Ну і він як захворів, то я треба було мені йти. І я пішла, було дуже зимно, мороз був. Я змерзла в ноги, як стала плакати, кричати. Ну, то коли я мала 12 років, пустив мене, але щодень треба було ходити. Тоді жиди робили, вже вони були в гетті, і робили тую дорогу. А за німця то було дуже страшно, дуже, я вам скажу. Бо позабирали від 14 років молодіж до Германії. Позабирали. Перший набор то мали на 6 неділь брали, але то брали старших на бураки, ніби викопки. О, там моя тітя жінка була, та його Кузьмича. І ось ой Баум, ото Володя, теж був забраний на той, дуже було з Вурлін забраних. А потім теж брали, мою сестру забрали 14 літ мала до Германії. Як була, ну, тоді вибрали молодіж, а вже ми мали по 14 літ, а танцювати вже хотіли, не розуміли, що то війна чи що. Але ж старшенькі ще були такі, які були 29-й рочник. Робили забави і так у хатах. Робили забави, ну то вже і ми добігли, і ми біжимо туди десь. Ну раз танцюємо, вже нас там. Бігли, був велик, дуже дощ. А ми забігли, нас вже не виганяли. Нас вже стали чесати, бо ми помогли, ну і вже стали танцювати. Аж 12 часов чуємо, кажуть, хтось вийшов і каже, жандармерія йде. То хто куди? І ми Шурою бігли на спрощки, я знаю, і знову в валючки, де Раїса Тая Рубашевська, то та матка жила, і там танцювали в їй. Бо в їй був той кавалір Шуцманом. То вже ми там можна було танцювати. Але вони вже йшли, давай втікати. Ми бігли, як убігли, а полонці бігли, а там був ще такий ров, там він тепер ще є, і була дротом огороджена десь чийся пляц. Як ми бігли, як вони стріляли, то воно чути було, що по траві падають кулі. Ми попадали, ми по морді подрапали через дрот, чути ми повтикали. Отака я була, такий був страх. Не можна було ні танцювати, ні ніці.
1: А ті шуцмани?
0: То були його, і українці, власовці. 3 чи 4 їх було тут, тих українців. О. То ті самі жандарми, українці. То що то є саме? Колотиш не можна було. душили в лісі, возили. Воно ще було добре, як комісар поїде на урлоп, то секретар тоді дасть уже, тихо, дозволення колоти. Уже тоді і самогонку гнали, а ще була в урлі жандармерія, то був дуже сволоч кепський Мазаник. Німець, а з кулом був, але з німцю, а були такі, і були добрі. Ну, був закалений фашиста якась. Як йдеш і не скажеш «гут морген» чи «гут абен», чи як то, «ком», і в морду. Тому що ми знали то. Вася Мартинович взяв коня з пасвіска, і в гриві було шишком много, шишок. Він його затримав, і ті шишки йому коньові тому вибрав, і його тими шишками. І тоді його набив теж за те, що кунь негледжений. А то був кунь Мартиновича того Васьки. Ми ще навіть ходили колядувати туди, до німців. Ходили на роздво колядувати. Приймав, було много їх там, сиділи вони. Ми співали, що хочеш. Хай лігнах співали, як уміли. А я ще співали тому. А в столі полька брав гусник, завез за зайні хлібді, конобі сундор, дошману, дарелі бергор. Енцо ти німчеш маргочиш, под носом себе мручиш, мов ти лепі по-польську, бось родзони на Шльонську. Їх бекеме на Шльонську, ніц не умєм по-польську, да мой фатер нємець бил, ніц по-польську не мовило. А потім співали «Христос Спаситель» і то його. І я у мам ходила, що хоч. Але вони нас тримали і тримали. Ну, думали, що вони на мене. А вона дала нам по цукеркові, такому тоненькому, по цукеркові і десь якогось тіста по кусочку. Отак заплатили нам. А сміялися там з нас. А там були жандармерія і льотчики. Там було дуже. І син якраз приїхав з фронту комісара. І то так... Ой, Боже мій, а ми боялися вперуч, крутилися там. Але вийшла тая служанка, що там борила, Маріся називалася, здається. Ходьте, діти, ходьте, бо чекаю. А діти ж усюди пійдуть, відомо, що діти. Той бурміщ, як вже виїжджав, то вийшов у такому військовому мундрові жовту, з тими всякими ознаками і всіх. А шофером був Пахомов у його. І він сів ззаду і тримав пістолета отако над тим керівцем. І тако виглянув, а ми вже ждали, як воно від'їхав. Ура! На ту хату туди. І хто що? Тягнули, розобрали, хто що. Але він тако очинив окно ще, як од'їжджав, і каже, ми вручимо. То як там стали, то є все, бо там було натягнуте тих жидовських меблів, всього, шафи з люстром, все порозбирали. Та лежи все. Але прийшли солдати і казали, кобрали, які солдати, румунські казали, чи які. Ну і було всього. З жидовської хати пішли жити люди орленські, а пара хатів вивезли на вьосках до Чернів на світлицю. Колькість там хат розібрали, перевезли на вьоску, а решту залишилися тут. І в хатах тих жидовських до дзіж живуть люди орленські. Хто вже приїжджі тепер? Ну, бо то було Стопчикал. Вейси, вони Стопчикал, але по війні люди погорілі, то дуже в Орлі жило. І Шерньов були люди, і з кошельов, бо було попалене, то всі жили в Орлі, у жидовських хатах. А як побудувалися, то перейшли. В кошелях була жидовська хата теж. Так же ті хати, кількість там у Шернях стоїть, усі маленькі. Досі вже пара хат пішло на вьоски і жидовських, а решту залишилися тут люди. Так що праві всі хати, та як Ліщульовська, то жидовські хати.
2: Адгрымела вайна, стаў мірны час. Мястэчка Орля стала садай і цэнтрам гміны, дзе пачалі правіць новыя ўлады народнай Польшчы. У габрэйскіх дамах пасяліліся жыхары Орлі і з навакольных вёсак, якія страцілі дамы ў час вайны. Колішнія габрэйскія кафлярня, пякарня, крамы ды іншыя памяшканні былі нацыяналізаваныя. Былі пакліканыя ГСы, СГРы. Людзі памалу пагадзіліся з новай пасляваеннай рэчаіснасцю. Марыя Адзіевіч, дзявочае прозвішча Рэнгайла, выйшла замуж, нарадзіла трое дзяцей, працавала, а ў вольны час займалася тым, што найбольш любіць, спявала. З канца 40-х гадоў належала да арлянскага калектыву, які з часам пераўтварыўся ў беларускі народны калектыў «Арляне», які сёлета адзначае сваё 80-годзе.

0: А співати, то я співала від дитинства, з маленькості. А жиди приходили до мами і говорили: «Ой, Кольова, скажи, таку ваша дівчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає. Хто її навчив?» А мене ніхто не навчив. Я раз щось учую вже, знаю. Там Надя тут, Романюк, Оля Романюк. А то я. То Надя, чи то Оля, чи Надя. А то Оля, а то Данілюк. А то був. То й писателі були. Я співала то зараз по війні. Але то було так. Сценки робили. Як молодую гвардію грали, то Фалінська. Вона робила в ГЕСі, а потім робила в банку, як вже заложили тут банк. Бо ще приходило до мене, пані Марісю, пані приходить до праці, сюди до мене приходить. А де я піду, до мене Алі було 12 неділь. Хто мені буде дитя піднімати? Таке осталося. То Фалінська, молода гвардія. То ми грали, перше місце зайняли у воєводстві. То вона нас впровадила. Там було дуже нас. А потім вже грали сценку «Веселе пан Лолі», то вже вів директор кафлярні Петришкевич. Директор кафлярні. Бо то були там чоловіки, люди робили, множо. І сім'ятичі приїжджали сюди. То та сценку таку грали, то вже робив Петришкевич. Вів нас.
1: І там була світлиця поверх?
0: Там була світлиця. А потім ще грала. Акторку все грала. Молодої гвардії акторку грала. І тут така вже. Але то вже в ГЕСі. То в ГЕСі я була в 40. То було ж 48 рік уже. Як я в ГЕСі вже робила і грала акторку. То вже вела ГЕС. З ГЕСу. Така була вимяна. Десь їздили сюди, по млинах сюди. Я не знаю такої. Вже їздили ми по тих ГЕСах. Треба було їхати. А як я не хотіла грати вже, не хотіла вже, мені то є збридло. Я кажу, я не бенде, пані. Не хоче мені вже. А прийшов Ваня Бабулевич, а він був секретар партії в Орлі. І вони скаржаться, що я не хочу грати. А він сказав, зводіть дисциплінарні з праці. Так, ну, треба йти грати, ніч не буде. Викинуть з роботи, що то не жарти. А їздили по ГЕСах. І то дві особи грало. Піщотовська Маріся і я. Вона батько, а я акторка. А син був ожений з акторкою, того старого. Така сценка була. О. І той батько поїхав у гості, і вона його не хоче пускати до хати, бо не знає, вона його і не знала. Те слово. От комедія. Фалінська. Сценки десь якісь брала. Я не знаю, десь треба було їхати всюди, ну, з ГЕСу. А потім уже почалося, Санєвич був перший. Ну, то вже ми туди стали якось так трохи туди, то туди, то туди. Не було такого стислого вже того. А потім вже почалося, уже як розійшовся той зеспіл тих півчух, що був в церкві. Вони там були пара літ, вони довго не були. Може, пара літ не були, півчі. То там не багато. То куди вже ще радіон. Були мандоліністи, Качинський, Гриша, В'єв, Слічний був зеспіл. А я ще знайшла такі, команда була багато спортова, елегантська в Орлі. Потім вже пішли до Орля. Зорганізувалися всі, такий збор був великий. Але то була і перерва, бо то відомо, діти родилися. І трохи була там, виїхала трошку. Але без перерви співала з орлянами. Ну, з перервами, бо то трохи діти були малі. Але як вже поподростали діти день у день. А так в мене було, аби було наварене і вправяне, як то говориться. Свиням подаване, все, іди собі співай. І так я ходила цілий час. Ну, я живу, я тепер, кого я вже не дам ради співати, але я завжди співаю. В хаті співаю, по подворку ходжу, завжди навчу якусь пісенку. Zawsze. А як не сплю, то всяк тепер уже є, що й не спиш ночі. Я переспіваю всі пісні. Колісні. Всі я забуваюся. А колісні всі пісні пам'ятаю, які я співала з маленькості. З малих літ, що співала. Польські, всякі там такі є.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з мохнатого. А калі мохната, то вядома, што спадарыня Гося, якую сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар, вітаем. Тепер хотіла поздравити Кришу з Вощинки, живаю для її здоров'я, їх родицю Аніче і Василя. Тепер хотіла поздравити Старокорніна Ніну, живаю для її здоров'я, багато літа живаю для її. Тепер поздравляю Староборозова Агнєшку, живаю здоров'я і щастя, і все добро для її життю. А тепер поздравляю Генка Сурила з Гайнику і живаю йому здоров'я, щастя і багаття, і здоров'ячко йому було. А тепер поздравляю Ярка Щежу, живаю йому здоров'я, щастя і все добро. Здоров'ю йому життю, і було здоров'я його. Тепер хотіла поздравити з Ягонек Басю, живаю щастя, здоров'я і все дючого. А тепер хотіла поздравити з Мохнато Люсю, поздравляю її життю, здоров'я, щастя і то і життю, здоров'я для її. А тепер поздравляю з Мохнато Чевесово, поздравляю і Халіну, і то що, дякую.
0: І ми так само дякуємо за телефонування. Усього вам доброго у Мохнате від Білоруського радіо «Рація».
2: Ось знайшовся ліст, який дослали слухачі нам тиждень тому, але після того, як наша передача скончилася, а ми його зараз прочитаємо. «Привітанні мамі Катажині з Рацева від сина Габріеля. Вельми прошу пісню «Белая чаромуха» Максима». Ну, я думаю, що мама і сьогодні слухає концерт пожаданняў так само, як і тиждень тому. Я
0: амаль упевнена. А коли ні, дик, напевно, наступне буде слухати. Так що варто пересилати пожаданні. Яны за ніколі не прападаюць. Так што вось я табе, мама, цяпер песня будзе ад Аса, якраз маме пажаданне гэта падходзіць, а песня пра чаромушку ад Максіма, чаромушка белая, пэўна прагучыць, але крышку пазней.

0: А мы ўжо вітаем нашага сталага слухача, які тэлефануе нам з Машчоны Панскай, спадара Янку. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я першы бы хотів зложити найсердечніше пожадання для своєї бабки Вєри, для Вуйка Людка з Хуткович, який вже сміються, що я їх забуваюся, для Олка Шарка з Батьків Ближчих, для його жени, для свого билого учителя Владислава Драла, теж для його жени, для Кшиштофа Рея, для мами своєї Анни, для її мужика тепер вже, для всіх, які слухають Радіо Рація, і для Радіо Рація перед всім. Дякую.
0: Дякуємо вам, заставайтеся з нами. Усього доброго.
2: Ну ось, а 24 вересня уже святкавала свои 67-е народины Ірина Мінько з Ласінки. І з гэтай нагоды дарагой мамі і бабулі жадаем бясконцай радасці, моцнага здароўя, спаўнення ўсіх мараў і столькі ж шчаслівых хвілінаў, колькі ў небе зор. Многія леты спявае сын Кшысек разам з сям'ёй.
0: А вось прывітанні, якія ляцяць Зоф'я Польскай у Ванева і ўсім слухачам Радіо Рацыя, і нам таксама з табою, Валя, тому што мы вядзем гэты канцэрт. І наша слухачка зычыць усім мілага вечара, за што ёй дзякуем сардэчна.
2: Напэўна, будзе мілым, і цяпер слухаем зорку.

0: не маўчыць наш тэлефон, вельмі прыемна нам вітаць спадара Веслава, які тэлефануе з Беластока. Добры вечар.
1: Добры вечар. Поздравляю всех слухачоў Вечек Хмур з Беластоку з жонкой Каролінаю. І хотели мы бы пожичыць найлепшы жычання для наших дівчат, дочок наших. Соні, Наді, Веры. І жичыць ім на многа і лета, щоб були здорові, веселі і мудрі. І ще поздравляємо нашого синка Михайлка. І ті життя передаємо ми, родичі, дядек Янек, Іван Хмур, родом з Бистрів, сестра Ася, Томек, їхні діти. Поздравляємо всіх, всіх при оказії, які носять ті прекрасні імена православні. І вас поздравляємо щиро, Радіо Рація, прекрасно ведете. Дякуємо за все.
0: Дякуємо і вам. Заставайтеся на наших хвалях. Усього доброго.
1: Дякую.
2: Ну, ось так. Хвалять, значить, добра, правда?
0: Так. І імёны ж сапраўды прыгожыя у наших імянінніц сённяшніх.
2: Ну, сёння гэта ж самыя папулярныя імёны калісьці былі, што праўда, што раз іх менш, але мода гэта такая штука, што нейкі перыяд вяртаецца, так што магчыма вернуцца.
0: Магчыма, наша перадача паспрыяе таму, што мода на гэтыя імёны вернецца.
2: Вось вашы словы, а пану Богу ў вушы, але вось, ну, яшчэ ёсць тэлефанаванне, калі ёсць і такое свята. Будем глядеть, кто нам дотелефоновался. Добрый вечер. Алло, мы уже в эфире. Белорусская радиорация, концерт пожидания. Витаем. Ну, нечто нам не...
3: Ну, не знаю, до кого.
2: Дозвонилися до Падляжского концерту пожидания. И добра было б, каб вы адышлі крышку далей ад радиопрымача, бо тогда будзе, не удастся нам перадаць пожаданняў. Так, каб вас добра чулі.
3: Тепер добра чуці?
2: Вельмі добре. Калі можете сказати, як називаєтеся, то буде вельмі файно.
3: Я називаюсь Валя.
2: Вітаєм. А скуль дзвоніте?
3: Ой, аж за Нарві, з Доротинки.
2: З Доротинки. Ну, то ведаєте, на теперішній час не так і далеко до Белостока.
3: Так подумала, що чи додзвоніш, чи ні.
2: Бачите, дозвонилися. То кому, ну, кому жичання хочете передати?
3: Жичання хочу передати дочці з зятьом, які сподіваються за два тижні рочницю 28-му шлюбу. І... Жадаю їм всього доброго, здоров'я, милості між собою, добрих манер у життєві і сонячних днів. Ораз ще для внучки, котра кончить 21 рік у родині 5-го październіка. Всього їй доброго, коп усе вкладалося добре в науці. І для внучки Габріелі всього найліпшого, для внучка Петра, для внучки Олександри, котра живе аж у Гданську, має приїхати, і всього-всього їм доброго. Ораз колежанкам, для Валіду Мотович, для Івана Громотович і для другої Валі Громотович, для Наді, для Гельки Селевоню з Білостока, а ти все то з Доротинки, то мої колежанки. Всього їм доброго, коб добре жилося між сусідами. І для сина, котрий скончив вже 30 літ теж шлюбу, всього їм доброго, коб далі прожили у такому самому здорові, в такому самому щасті, у багатстві і усього, в милості і в погодних днів дальших тільки літ прожиті. О, і то буде хіба все.
2: То вельми вам дякуємо за те, що потелефонували, і всього доброго вам у Доротинку від Білоруська Радіорація.
3: Ну, дякую вам. Слухаю, А нарешті думаю, додзвонюсь, то додзвонюся, ні, то ні.
2: Ну, хто не пробує, то і не додзвонюється.
3: Ну, так. Бачите? Всього і вам доброго.
0: А сьогодні і такий день, що і ми вас послухали.
3: Ну, спасибо.
2: Всього доброго. Ну, ось, я думаю, що може і просто вже заспіваємо. Розпрягайте, хлопці, коні. Пісню, яку просив господар Веслав з Білостока. А що ось тут господарня, яка я дотелефонувалася дітям з нагоди годовини шлюбу. Ми підрихтували багато літа вам, отцу Веніра. Думаю, що все буде на часі. А ми зустрікаємося калі?
0: Раз, кілька хвилин після короткого випуску новин.

0: kurzo ciepierusie dobre.
1: Dobrego prowadzącym. I 30 września moje koleżanki z Bielska. Pierwsza to będzie pani Nadzia Onuszko, druga Wiera Zinkiewicz, Sonia Prokopiuk będą to obchodzili swoje imieniny. Koleżanki, życzę wam dużo, dużo zdrowia. Pozdrawiam tak samo męża Nadzi i Wiery męża. Pozdrowienia chcę jeszcze przesłać w wiosku Wojszki dla pani Nadzi. Też życzę dużo zdrowia. Pozdrawiam swoje wspaniałe wnuczki. Anusię kochaną z Białegostoku, Michała z Białegostoku, z jego koleżanką Madzio i z Bielska Gabrysia. Życzę im też wszystkiego dobrego. Kochane wnuczki, kocham was bardzo. Jesteście moimi skarbusiami. Pozdrawiam z Koszylą Paulino i męża jej, Walu z Koszylów i Michała. I życzę im tak samo wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim. Pozdrawiam syna Mirka, córkę Dorotę, zięcia Janka i Swańku Lidu. Życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia. A także pozdrawiam swoje koleżanki z klubu. Wsie tam wiery, nie wiery, wsie jakie jest. O, życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia. I dziękuję bardzo. Was tak samo pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego.
0: I wam tak samo wszystkiego dobrego i wszystkim u Bielsku Podlaskim.
2: А ми працягваємо вітати і віншувати Любу Анхім з Гайнаўкі. Не ми, а яе блізкія. Ось такое віншування лятіць цяпер у Гайнаўку. Нашай любімай матулі Любі Анхім з Гайнаўкі, у дзень тваіх імянін жадаем табе дзён, напоўненых радасцю, моцнага здароўя і спакою здзяйснення самых запаветных мар. Дзякуем табе за дабрыню, за тваю мудрасць і той незвычайны цёплы клопат, якім ты атуляеш нас штодня. Няхай кожны год приносіць табе нагоды для усмешкі і дорыць вялікую радасць ад нас усіх. З усёй любоўю твой сын Марыюш з жонкай Алінай і ўнукамі Адрыянам і Амеліяй.
0: Заўтра свае 59-е народзіны будзе адзначаць Люцына Койло з Дубін. З гэтай нагоды жадаем ёй моцнага здароўя, радасці, штодзённай і спаўнення мараў. Пажаданні ад брата Янка з Аляй і ўсе родныя падпісаліся пад пажаданнямі. А ў нас ўжо лёс і ас, песню, якую выбрала спадарыня Валя з Бельска.

0: Цёмнай ноччу, можа, і не варта дачок адпускаць пагуляць, ну, можа, не заўсёды, але патэлефанаваць у падляскі канцэрт па жаданню – гэта святое. Дайце маладым, хай патэлефануюць, а старэйшыя самі тэлефануюць, нікога не пытаюць, правда?
1: Як, ну, пэўна, што
0: як пані Каліна з Новай Волі, якую сардэчна вітаем. Добры вечар.
2: Добрый вечер. Перш за все поздравляю супер наших ведущих, концерт и всех працовников Радио Рация. Здоровечка вам и всего наилепшего. Вы направда естеся с паневыми ведущими. Теперь поздравляю свою родину, ближу и дальше. Поздравляю Валю Краснодемску с родиной, тоже с панявою мою. Мою приятелку, я так ее называю. Теперь поздравляю паню Любу Гаврилю, хоча и там жалоба, але поздравляю ее с именинками, которые будут, здається, 30 вересня. Ну и поздравляю паню Галину Звергалежа с родинкою, Даніеля Скоплянов поздравляю, и паню Валю Купка с Гайнулки поздравляю с родинкою. І поздравляю ще пану Ленку Рудечко з Вицька і дочку Аню, і всю вашу родинку. Поздравляю пана Андрея Сплосок, дякую вам, пане Андрея, за пожадання. Віталія Согоста Парко поздравляю, теж дякую за пожадання. Віталія Застравок поздравляю. І теж мою таку добру знайому паню Міру Антонович з городка з родинкою, паню Раїсу Анжелішко Груда. І пані Євгенію Бура з Бандерав, і пані Любу Сакавіць з Міхалова теж поздравляю з іменинками. О, і поздравляю нашу Совтусову Евеліну з родинкою, і свою колежанку Галю Левше поздравляю з родинкою. Ну, я ще поздравляю музиканта Вітка. І поздравляю всіх слухачів Радіо Рація, усім жадаю здоров'я, спокою на світі і всього найліпшого. А груз здоровечка всім жадаю, бо то найвильніше. Ну, і дякую.
0: І ми вам дякуємо. І ваші слова до Богу в уші, правда? Всього доброго вам.
2: Нехай йдуть, нехай йдуть.
0: Так, нехай йдуть.
1: І ще ось пожаданні моцного здоров'я, щастя, багаття для тати Генка, Галини, сестри Касі, Янка, для Ніни і Колі Гудковича з Гайнавки, для Янка і Госі з Білостоку, Лісту наша Ростіка з Чижов, Криші Аксетюк, і я її батько у Базиля Яніти з Лесінки передають Гося і Кася з Могнатого.
0: Найсардэчніше пажаданні з нагоды дня нараджэння Магдалене Чыквінзбельска. Моцнага здароўя, шчасця, поспеха ў працы і добрых людзей у атачэнні, перадае хросная Галіна з Андрэем.
1: Ну вось, дык можа заспяваем, вось спадарня Каліна хацела песню такога калектыву «Асенні лісць пры даліне куст Каліны».
0: Ох, як много гэтых кустоў каліны ў ваколіцах залук. Просто чырванее ўсё навокал.
1: Ну вось, і для каліны маем песню пра каліну.

0: А мы шчыра вітаем нашага сталага слухача з Гайнаўкі, спадара Чэслава. Добры вечар.
1: Добры вечар. Хочу зложити усе звичання для своєї жінки Криші, бо вона моцно хвора, коб того, коб визрила гучей, ну і коб попратку було. І того для дітей за границею в Норвегії, і у Польщі для сина, і усього їм найліпшого, переважно, коб було здоров'я, то все буде добре. А ще додатково, то хотів би поздравити сусідку Дєню, на котору через окно подивився, Франю і таку Ніну Ваську. Вона така поговораща, але не знаю, чи ім'я докладне кажу, чи ні, бо Брудяз я і не пив. Тому, то як чучання зложу, то Брудя разом вип'ємо. І прошу пісню «Мільйон алих роз», о, їль можна.
0: Ну так, відомо, коли стільки пригожих сусідок, зычливих, то треба, каб по кожної хапіла, на кожну хапіла хоча б по кветці, правда?
2: Ну так, а у нас тут мільйон єсть, ну і Брудьо, махчима, недзе уперадзе.
1: Ну не пив, ну то може, як звичайно зложу, то вип'ю. Але слушайте, і вам усього найліпшого, що на найліпше? Здоров'я, а здоров'я найважніше.
2: Дякуємо щиро, усього вам доброго і усім у Гайнауці від Білоруського радіо «Рація» пересилаєм. І ще саме сердечне пожадання для прабабулі Віри Василюк з Чох Орлянських. Моцного здоров'я, щастя і сонячних дзьон на многі лети передає внучок Мачек з Гайнауки.
0: Любя Галёнце з Кривой з нагоди іменіна у пожаданні наймацнейшого здоров'я, щастя і сонячних дзьон передають Мар'йоля, Андрей, Магдалена, Роман і внучка Александра.
2: А 23 вересня своє народ

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Працягується апостольське подорожжя папи у Францію. Огляд головних подій життя костьола у Білорусі. У другій частці програми – розважання до недільного Євангелія. 26 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у другій половині дня на площі Згоди у Парижі папа узначалив імшу, під час якої розважав про чоловіче імкнення до Бога, сенсу, правди і повноти життя. У своїй гомілії він відзначив, що прага Бога живе глибоко у чоловічому серці. Поводле його, гэта не матеріальна смага, а прага сенсу, правди і повноти, жадання відносин і єдності з Богом, у яким чоловік знаходить повноту життя. Христос про своє утілаулення уваходить у історію кожного чоловіка і відкривається як справжня криниця живой води. Папа так само нагадав про воду, яка, поводле Євангелія святого Яна, витікає з пробитого боку Єзуса. З гэтай криниці чоловік може піць, каб одрадзіцца і отримати дар Духа Святого. Святий Отець звернув увагу на тое, що чоловік часто спробує натоліть свою прагу тим, що не може принести справжнього задовольнення. Коли здається, що пошук завершений і намагання узнагороджені, внутрішня пустота нередко вертається ще міцніше. Тоді багато шукають нових задовольненняв, імкнуться набивати нові речі або постійно забавляються, каб не відчувати гэтага внутрішнього неспокою. Лео XIV закликав кожного задуматися, чого він насамрэч шукає у житті і з якої криниці спробує натоліть свою прагу.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Парижі папа закликав костьол уважливо супроводжати новоохрещених, допомагаючи їм поглибляти віру і включатися у життя супольності. Сьогодні у Парижському католицькому інституті папа зустрівся з чальцями провінціальної синодальної асамблеї, катехуменами і новоохрещеними. У своїй промові Лео XIV відзначив, що сьогодні многие дорослые у Франции открывают для себя Евангелие и просят об сакраментах христианской инициации. На думку папы, это может сдаваться парадоксальным у французском громадстве, моцно позначенным секуляризацией, однако досвид неофитов свечит про деяние Божьей ласки, якое не укладается у статистичные и социологичные схемы. Святий Отец подкреслив, що приход нових людей з'являється не тільки можливістю для їх самих, але й нагодою для усієї супольності на нове відкрити радість Євангелія. Після прийняття сакраментів їх необхідно повністю включати у супольності і молитовні сходи, пропонуючи сімейне осяроддя і усебокову формацію, бо многі можуть сутикнутися з пустотою після хросту. Зауважати тих, кого не зауважають, визволять тих, кого перетворяють у рабов, і признавати невичерпну годність кожного чоловіка, закликав папа під час навідування центра ім'я святої Жозефіни Бакіти у Парижі. Сьогодні, на другий день апостольского подорожа в Францию, папа сустрелся с супрацовниками и волонтерами, а так само людьми, які отримливают допомогу у Центре супроводжения и социальной интеграции имя святой Бакиты. Назва центра дала святому отцу нагоду порозважати про вирішальну роль жінчин у створенні цивілізації любові як альтернативи той культури, яка розбирає супольності. Коли приглядяться, історію костьола і чоловіцтва створюють не ті, хто імкнеться перемогти у боротьбі за владу і простору, а ті, хто визволяє простору для інших, починаючи процеси міру, будує довір і підтримлює життя, сказав папа.
2: Тидень у Білорусі. Пасяджэнне епіскапату, францішканскі кангрэс, юбілей парафіі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Біскупы зацвердзілі інструкцыю аб пастаяннай паслузе лектараў і акалітаў у беларускім касцёле. Гэта адбылося мінулую пятніцу падчас пасяджэння епіскапату. Азначаецца, што дакумент прыняты ў адказ на пастырскія выклікі сучаснасці і з клопатам пра належнае ажыццяўленне літургічнага жыцця. Паводле інструкцыі лектарамі могуць быць як мужчыны, так і жанчыны, а акалітамі толькі мужчыны ўзростам ад 35 гадоў. Біскупы патлумачылі гэта культурнымі і псіхалагічнымі асаблівасцямі беларускага экклезіяльнага кантэксту. Акрамя таго, акалітамі могуць быць толькі выпускнікі духоўных навучальных устаноў для свецкіх. Першы францішканскі кангрэс адбыўся ў Буцлаве. У мінулую суботу тры галіны францішканскай сям'і сабраліся разам у нацыянальным санктуарыі. Галоўнай падзеяй стала святая імша, якую ўзначаліў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі. Затым удзельнікаў чакалі канферэнцыя, тэатральная пастаноўка пра жыццё святога Францішка, канцэрт францішканскай музыкі. Малітоўны форум пад дэвізам «Ідзі і адбудуй дом мой» стаў прасторай для духоўнага разважання над духоўнай спадчынай асіжскага бедняка, братэрскай сустрэчы і праслаўлення Бога за дар асобы святога Францішка і яго харызмы для касцёла і свету. У Сапоцкіне прайшлі рэкалекцыі для каталіцкіх біскупаў Беларусі. З нядзелю па аўторак духоўнае практыкаванне для іерархаў праводзіў ксёндз Андрэй Лысы, святар таварыства хрыстусоўцаў. Сёлетняя сустрэча стала ўжо трэцімі супольнымі рэкалекцыямі беларускіх каталіцкіх біскупаў. Асноўнай тэмай духоўных практыкаванняў быў дэвіз буслаўскага фэсту «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». Менавіта вакол гэтых словаў былі пабудаваныя канферэнцыі, малітоўныя сустрэчы, асабістыя разважанні ўдзельнікаў. Падчас еўхарыста яны асаблівым чынам маліліся за Беларусь і ўсіх яе жыхароў, просячы дару міры, еднасці і неабходных ласкаў для народа. У Лёзні адзначылі срэбны юбілей парафіі. Мінулую суботу тут святкавалі 25-годдзе заснавання парафіі святого айца Піа, 10-годдзе асвячэння касцёла і парафіяльны фэст. Святую імшу ўзначаліў біскуп віцебскі Олег Буткевіч. Разам з мясцовымі вернікамі радасць юбілею раздзялілі палігрымы з Віцебска, Шуміліна і іншых населеных пунктаў. У гамілії ардынарый звярнуў увагу на сутнасць касцёла як жывой супольнасці вернікаў і адзначыў, што святы айцец Піа вучыць веры праз пакуты, трывалую малітву і поўную адданасць Хрысту. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс, Бівай, Грудненсі, Збівай, Кесулік Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы